idumetsena ka metsotso ke machama mabedi le metso e supileng ho le ba horeng a ya pele ho sane tla re ha iduma tsena hem ke be ke le ha o feel deeper slower time ho bana mono remengwe ke le fapha le le holo le fapha la matlo tla sabotsa mai siba mofumadi montara o itse motaunye motle ha hona hore re ka etsa mosebetsi le sedie family le siwa ha hona hore re ka bua le setshaba le sedie fm le le siwa ha hona hore re ka bontsha manka pa mamisebetsi ya rona le sedie fm le le siyo ha holo wena ntja e kholo dinyana la taule di phaka phaka ya ba nna ke dumela kere mme ma montara ke se ke dumetse ke tla ba teng mono le thabang morobang.

0: Ntswaki.
1: Gabe.
0: Lenane o lena le loreng wa le tsamaisa letsatsing la kasheko ho Ntswaki. Le a re ruta hore o tlamehile o be le a purpose ha o nyalwa kapa o nyala hore na o no nyalla eng. E se ka re ha dintho di o thatafalla e be le re o kena di-social media kapa ba leela batswalleng. Remember, nako e le gore ne le tlo nyalana rona ne re le siko di-planning tsa lona, le di entse le le babedi, then diqeto tseno ka mora moo e be le gore le ya gutla le ya nyalana. Jwale gobaneng re tlamehile gore re tsebe ka lona nako e le goreng go na le ntho e le goreng e ba bima ka tlong. A ke re go itswe manolong bothateng le tlo dula le ntse le tshwarane, le ntse le tshietsana, support e tlo dula e le teng pakeng tsa lona le le babedi. Jwale ga o sokobisanwa ka dintho e bontsha gore go na le e mongwe e le goreng o na tlile ka go benefita, loto la gae lona le ntse le shebile bokaekae, le ntse le shebile ka nqane, go ntse o na le mo le shebileng teng. So ntlha ena e botlhokwa gagolo gagolo ka go fetisisa. Ntho tsena tsa o kobisana ka bo di-social media, bo di-WhatsApp-ong, bo di-Facebook-ong, o kobisana le motho e le goreng o dula le ena, ke botlatla o sentswa ke ntho eno, ke botlatla gagolo. Ke a leboa ka ntlha ena o e buileng, ke pele wa lekgosi jersey number 10 ka Matlakeng Zastron. Dankie.